Refren kaže ovako, što ću učiniti ne znam, izgubljen sam, koliko je sati srce moje. Pa eto, uskoro će 8 sati i 2 minute, što znači da je vrijeme za oglasnik.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Horóscopo.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Dobro vam jutro još jednom i dobrodošli u prvo današnje izdanje Oglasnika. Mi ćemo krenuti odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo. Inox bačva 320 litara s 3 pipe, zatim ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litara, kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broju telefona 099-233-8735. 099-233-8735. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje i prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom. Prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. U slučaju da i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Vezano uz same oglase, zatim čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Tu je i broj 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo. Inox bačva 320 litara s 3 pipe. Zatim ručna muljača za voće i grožđe. Staklene flaše od 10 do 54 litara. Kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Broj telefona je 099-233-8735. 099-233-8735. Zatim prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom i prodaje se televizor u boji marke LG. Sve je navedeno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099-759-0737. 099-759-0737. I posljednji oglas, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Pratili ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u podne. Vraćamo se glazbi, uskoro slijedi i najljepša rubrika Sunce mu je malo, odnosno Kome roda isporučila paket.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Čestitke, želje i pozdravi.
2: Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike, danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike, danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike, danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike. Danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike. Danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike. Danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike, danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike, danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Antune Botkoviću, majstore od betona, armature i harmonike, danas slaviš 25 godina, znači još si mlad, ali već dovoljno star da te bole leđa kada se sagneš po čekić. Sretan rođendan žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. I vama isto.
1: Kako vruće, malo hladno.
0: Ma znate kaj, sviđa mi se kad je došlo malo oblaka, ne onak špica koji jučer sunce u glavu, malo se je skockalo.
1: Da, ali mogla biti pjesma, kaj to delaš, Lojzek?
0: Može, bude. To je za nekog Lojzeka.
1: Lojzeka, sočka.
0: Može.
1: Dobro,
0: čujemo se, bog.

0: Možemo dalje, malo se borim s tehnikom. Ovako ćemo. I dalje se možete javiti 505-505, sve na mjestu. Oni koji su stali s pozivima, sad je nova šansa. Dakle, slobodno zovite.
1: Kad pune boce vina, prazni svake noći do kraja.
0: Ajmo na idući poziv, halo, halo.
2: Dobar dan, Borne.
0: Roberte, isto tako?
2: Kako smo?
0: Izuzetno veselo, kako vi?
2: Isto, hvala, pitanje je jako dobro.
0: Živi se, ha?
2: Živi se, radi se, odmara se.
0: I sluša se Sjeverni FM, evo, došli smo na isto, to je to. Koju ćemo onda za vas u ovom našem prvom čušpezu?
2: Ja bi pjesmu, ja se pelom na venčanje, nije već dugo bilo.
0: Sad ću vidjeti koliko točno nije išla, ja mislim da ima od toga dosta. Opa, 28.6. Bome, pogodili ste.
2: Ne, dok se malo razmislim, malo duže, on se već to...
0: Ko zna, zna.
2: Krene ploča i malo se pogode.
0: Lijepo, ništa, onda uživajte u pjesmi, čujemo se na večer.
2: Pa znaš da se ne ide spad, dok se ne čujemo i ne razija Sjeverni FM ne sluša.
0: Ja se nadam da je tak.
2: Od 0-24.
0: To je to.
2: Dakle, to su pravi slušatelji koji slušaju 24 sata dnevno.
0: Znate da se vjernost posebno cijeni, tak da samo zovite, samo naručite, zbog vas smo tu, da nema vas, nema ni nas, to tak ide.
2: Tako je. Evo, daj Bog zdravlja i svega drugog vas.
0: Hvala lijepo.
2: Pa se čujemo.
0: Ajde. Može, može, Bog, Bog.
2: Bog, Bog.
0: Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobar dan, dobar dan. Bojma, kak ste?
0: Izuzetno veselo, kako ste vi?
3: Došla smo jučer s mora, iz pakla.
0: Znate vi da Štef pita za vas, di su tri pa curice čula, male, juče, nema ih, a evo ih.
3: Jučer sam čula na večer, mi smo bile u bumbare dok nas je autobus izbacio. Pa išle malo u bumbar. Moramo malo u bumbar ići.
0: Nego
3: bila
0: kaj?
3: Je vruća borba, nismo se mogli niti hladiti.
0: Čitamo o tome svaki dan, tak da možda je bolje da ste ovog momenta doma nego dole na jugu.
3: Pa bilo je 39 stupnje na hvaru. Jutro smo se hodile kopati 7 iz 5. Nije bilo za izdržati. Znate kaj to?
0: Zato ste došli doma. Kužim ja, kužim.
3: Tako je. Zajedno ste mi zaigrali, Borna, prazna čaša na mom stolu.
0: Može, može. Evo, onda ju da punite.
3: Ajde se čujemo.
0: Čujemo se, živjeli. Bog, bog.
3: Ajde, bog.

0: Bili smo na jednoj svadbi, malo se zabavili, malo se zaplesili, a sad idemo na svježu dozu informacija.
1: Servisne informacije, vaš jutarnji servis.
0: Neću vas dugo daviti s informacijama, ali ajmo čuti tko će nam biti ovog petka bez struje. Situacija ovakva, terenska jedinica Novi Marof. Najavljeni su radovi za dio Jelenščaka, Kamene Gorice, Mađareva i Topličice, i to od 9 do 14 sati. Dakle, Jelenščak, Kamena Gorica, Mađarevo, Topličica, ovog petka bit će bez struje od 9 do 14. Detaljnije možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, a upamtimo svi zajedno da kad se radovi izvode, a i kad se ne izvode, nije pametno motati se oko strujice. Čisto da ne bi bilo iznenađenih, osim ako hoćete neku novu ljetnu frizuru, onda kužim zašto bi se motali oko štekara i sličnog. 17:37, slušate Čušpa iz Sjevernog FM-a i dalje se bavimo u odličnom tonu vašim glazbenim izborima. Imate opciju i dalje javiti se putem porukica na 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, sve može, pa nađite put do našeg etera s vašom omiljenom pjesmom da se uljepšate ovaj četvrtak. Ako ništa, pozitiva je u tome, dok se kuhamo vani i dok kukamo, da je vikend sve bliže, a vikend nam nosi i Špancirfest. Biće puno zabave, u to ne sumnjam. Možda se vidimo na ulicama Vražina, ako izađete, o tome ćemo detaljnije u petak. A sad ajmo na jednog gospodina koji kaže da mu je čaša prazna. Pa nek nešto natoči.
2: Još se malo. Daj podebljaj to. Pa debljam.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, ima jako puno materijala, pa bez da bacam filozofije forice, ajmo mi čuti što se nudi. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo. Inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litre, kace za hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na 099-233-8735. 099-233-8735. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kaušno razlačenje, TTV u boji marke LG, sve jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Tu su i ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ajmo se proći još jednom. Prodaje se inox bačva 320 litara sa 3 pipe, isto tako ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litre, kace sa hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude su na 099-233-8735. 099-233-8735. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kaušno razvlačenje i TV u boji marke LG. Sve jako očuvani, prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. I sada mali podsjetnik na oglašavanje i uplatu vaših oglasa i čestitki. Sve to možete učiniti na više načina. Možete k nama doći osobno radnim danom od 8 do 16. Ulica Vladimira Nazora 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti telefonom na 505-606 ili pak mailom na radio@sjeverni.fm. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed do datuma kad hoće da te čestitke idu, da ne dođe do komplikacija, da vam neko ne uzme mjesto i da mi sve stignemo posložiti. Jel da, bolje izbjeći probleme. Hvala unaprijed na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana, pa čak i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Tako je svakog dana, pa čak i za vikend. Ko bi rekao oglasnici da se dese?
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
2: Tu sam, taj sam, skroz do pola deset. Ko preživi, priča će, još nas puno toga čeka. Bilo bi dosta filozofija, bilo bi dosta informacije, priče. Ajmo mi opet u svijet glazbe, idemo do Ježovca.

0: koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: E, kaj se djela?
0: Kaj se djela? Djela se. A kod vas?
1: Pa, iskreno, nika.
0: Ništa posebno.
1: Mora pesma Žuta minuta Laguna Benda i pozdrav vama u studiju režiji.
0: Mm-hmm.
1: I ako mora jedan kratki vic.
0: Slušam, to volim. Samo da sližem podlogu, da uzemljivije. Slušam.
1: Ali malo je črne.
0: Nema veze, tako je najviše volimo. Evo, svi slušamo.
1: Znači, kak se zove sin od Slovenca koji je negdje delo v Černo bilo?
0: Kak?
1: Triglav.
0: Aj, oj, nadamo se da Slovenci nisu čuli. Šalim se. Ovo je bilo fenomenalno, pamtim i pišem. Čujemo se, može.
1: To je za pametne ljude. Bog, bog.
0: Evo, ovak se otvara naš veliki večernji čušpejs. Svaka čast. Kolegi Slovenci, najte kaj zameriti. Malo se zezamo, ne? Ajmo dalje, 505. Dobro večer.
2: Dobro večer, Borna. Stjepan tu iz Javna.
0: Stjepane, koju ćemo za vas?
2: Ovako, dajte vi meni od Veseljih Voćanca, sjećaš li se draga one večeri?
0: Sada ćemo vidjeti da li će se draga sjetiti one večeri ili ne. Mislim da bude. Bude, bit će.
2: Može pozdrav?
0: Izvolite.
2: Pozdravljam Vericu Lukavecki iz doma Matija Babinec, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiji. I vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se i laku noć. Bog.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro veče.
0: Večer.
1: Da li može od Siniše Biško i Fijaker svoj život živim?
0: Može, dodat ćemo.
1: Lijep vam pozdrav, hvala lijepa i laku noć.
0: Isto tako, čujemo se, laku noć. Zaše, nek srce poludi. Danas je četvrtak, četvrti dan u tjednu, ajmo mi još jednu želju skupiti da bude 4 komada. Iz tvoje ruke nek vragu ode sve. Ko nam je dalje? Halo, halo.
2: Borna Bok, Robert.
0: Roberte, opet ženin mobitel vidim, a?
2: Je, je,
0: pa, joj, znate kak ide ona jedna zgruntovčana sunčice ti presvetlo, ej, čovjek se zna snaviti.
2: Je, pa. A se ne zna snaviti, u životu ne zna se nikad više.
0: I to podržavam i potpisujem 200%.
2: Ja bi pjesmu, ja mislim da nije već dugo svirao od Zagosti Bećara, prva i posljednja ljubav.
0: E, sad ću vidjeti koliko točno nije bila, mislim da bome dugo. Pazite ovo, čak ne piše datum. Kad je zadnji put išla, dakle, fakat dugo nije išla.
2: E, tako je. Ba sam sad više po CD-ima priškati, sad sam je naš.
0: Eto, isplati se.
2: Isplati se tu. U životu. U životu se neke mora teško da probati i onda čovjek krene, jedan put mora završiti.
0: Tako je, da.
2: Onda mu se, onda mu se bo isplatilo sve.
0: Istina.
2: Tako je, tako mora biti i bude dobro. Lijepo mi pozdravim tebe, naše tri dame, na dragu Znovaka, Iveka Zivanca, sve mene pozdravim, kaj sad za ostaje došao. I sve slušatelje i slušatelje, ki sve nama sa svima skupa želim lijepo i ovako i ugodnu noć.
0: Hvala vam lijepo.
2: A tebi sretan put do kuće i pozdrav svojim voditeljima.
0: Može, čujemo se, hvala vam puno. Do slušanja. Bog, bog. Sve ste čuli, u životu se jednostavno treba znati snajti. Ima nešto o tome. Ajmo malo među vaše SMS porukice da jednu lupimo ovog momenta. Što kaže, što kaže. Ovdje drago iz Novaka od Mitra Nirića. Voli me danas nego jučer. Pozdrav idu meni kao i prijateljicama Ivani, Romini, Antoniji, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Sad ste čuli kak se zove, čuli ste kako se piše SMS porukica. Dakle, 091-561-6622, aktivan sve do pola deset, možete slati vaše glazbene izbore, a u idućem bloku nova šansa za pozive. Dakle, još ništa nije izgubljeno, tek smo počeli ovu lijepu večer.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Složit ćemo se u jednom, a to je da svakome dođe kad tad žuta minuta.

0: Ste mi baš nešto onako romantični.
1: Veliki večernji džuboks. Sviramo po vašem odabiru.
0: Situacija je sljedeća, ljudi moji. Zadnja šansa za pozive, zadnja šansa da odmah dodate pjesmu na listu i da je čujete. A isto tako plan je da se javim na sve pozive dokle god ih ima. Dakle, 505-505, u ovom bloku nema 4 poziva, nego koliko se god puta javite, ja ću se isto javiti. Dakle, samo zovi, samo zovi. I dalje tu je SMS 091-561-6622. WhatsApp, Viber, Messenger jednako tako aktivni za vaše glazbene izbore. Ali ajmo mi na pozive 505-505. Još rano za krevet. Realno je.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer vama.
1: Josipe,
0: izvolite.
1: Može od Kuliša mix, ono, Ivo i Ivana.
0: Može, bit će mix i to s Ivanom.
1: E, tako je, pozdrav suprugi, koja se ne mre dobiti, tu konobar i ostalom osoblju.
0: Bit će, evo, samo nek zove, sad će, čujemo se, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Ovdje Đuđica.
0: Izvolite.
1: Da li može kaznime kazni?
0: Može, evo kažnjavamo, bit će.
1: Može, pozdrav vama i svima koji me poznaju.
0: Isto tako, čujemo se, laku noć želim. Bog, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Zovem Matek Sročanca.
0: Slušamo, Matek.
1: Prvo može pozdrave za Dadija, Marinelo, Paulinu, decu, za staroga v Njemačke čak. I ako mora ona pjesma koja je prije pol minuta dok je onaj čovjek zvuk, kaj je ono, sam uđo samo i...
0: Ko je sad to bila? Imamo laku noš ljubavi, jel to ta još jedan put, ali ta
1: je
0: ide u svakom slučaju.
1: Ja hoću sad.
0: Aha, e, pa može, bit će, dogovoreno.
1: Može, ritam srca, samo
0: tako
1: za
0: je.
1: Nas.
0: Tako je.
1: Ajde, hvala, pozdrav.
0: Bog. Laku noć, bok, bok. Ej, da mogu postati joj suze, suze bi joj rekele sve. Ima još mjesta na listi, zvali ste zvali, pa ste malo stali. Riba za rimom, s odličnim timom, a vi ste moj odlični tim. Dakle, ljudi, nema šale, raspištoljite se maksimalno dok god sam tu, a bit ću još nekoliko minuta, 505, 505, mobitel rukice i zovi Sjeverni FM. Javi situaciju, javi plan za vikend, javi plan za petak. Di se špancira, kaj se dela? Halo, halo.
2: Halo. Dobro večer.
0: Večer.
2: 15 posljednje.
0: Izvolite.
2: Za društvo u Guricama gore. To je malo feštaju. Zavljamo mm-hmm. Koprivničke strane, zrasilje. E, ako može od ovoga rajka od...
0: Borduš, je to?
2: Tako je.
0: Može, evo, dodano.
2: Dobro, hvala.
0: Hvala vam, bog bog.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Ovoga, ja bih žela pjesmu s dravskim peskom krite i dravskom vodom poškropite, ako ne to presušila.
0: Pa ne bo voda.
1: Dobro, hvala, ugodan dan i lako noć.
0: Hvala vam lepo, čujemo se, bog bog.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer,
0: Bojana. Znači li vama, o, gospođo Vesna, jesmo živi? Kako se borimo s ovom situacijom vani?
1: Pa, pod klimom je super.
0: Gabi Noj bi rekla, pamtim samo sretne dane, a?
1: Tako je, e pa onda može, nek bude onda od Gabi Novak, pošto si sad
0: pogodil.
1: Uzeo riječi. Ajde.
0: Ajde, može. Eto, može.
1: Može, puno ti hvala, laku noć i... Vikend bude radni.
0: A bit će uvijek kod mene neki radno, ali zato još se čujemo sutra poslije podne, tako da molim lepo.
1: Dobro, onda ugodno ti večer i lijepi pozdrav.
0: Bog, čujemo bog. Se, bog, bog.

0: 106. Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Ništa, dame i gospodo, čujemo se sutra od 15:30, a do tada svima ugodna noć.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта оћиш? Паре? Како сам мож тако? Дај ми ни цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истеро.

20 evo, na, uzmi, nek, nisam ja za par, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a poslije da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve,